0: を囲わじゅたくそに囲うしらにあうじがみうぴんにがみいはるくとがみあいじゃぱくにくてわなるくんうがなじわりあばなじわたりがじゃまんくうちなたがじゃがまいにゅいにゅいにゅいにゅわみにまこわれうこわかん
1: Koyen na minala kung nakatakasi Tawasun ko Takwa Nipiliok si mayuin na kayo nagtugaro Kasi nagtusang nagtuin na ako mata Nipiliok si mayugaro at Tusang na kong nekatangin mata Pito ko rikaro ako ti Tusang na sigyad na Tuti katak-tak ka di Iwan no Wate ako kanituni unikariyo tertuti tu sa ko menakatang ulo katyang na ako si tabakadao.